Tu me bilis ardante shunen Egili Katar o Ivan Arniv kai bushol tut nane. Ai tu me shunen po radio romano kai jalanda svedicko radio. Kada le sa bolda sa me karin kie ka Vergili kai simange drago kadi bushol te pustistu kai jilabel e jupka.

Tequila sas e gjili ka e gjila bel o mako ma muko. To pashtuke, bushol ka di gjili ka e minja shunas, a e kon gjila bel si e lejla.